aye D4 baako pe prophet Isaac ofosu hin jima ewe mremu yi swanamo opiemo prophet na se me se nya me D4 aye obi a ono wo mompa ye man friends ane ngu su ne de ne ye chairman sem na fajidi eta and chianachi e kwan bi aso no nshira o jeno ne benam prophet so e ma wonsa e betimi aka na enei prophet said ye nim ne juma die no nyame e tre na hie mu nyame e tre ne nkwa ba mu amote be se na otwe miensa mienu bi atwa mu no prophet atun sa